0: par rapport aux amis.
1: כשהחברים עושים משהו לטובת החברה, כמו הדוגמה של סקברונסקי, אז להראות את זה כדי שחברים יוכלו להתפעל מזה.
0: Comme l'exemple avec Skamelski qui a apporté la nourriture, en parler pour s'en inspirer.
2: Que nous avons. סביב הפרסומים, פרסומים של הגדלות הבורא. כל הזמן לחפש את זה. איך שחבר גם שאל איך אוהב את החבר ופתאום חבר זרק משפט ופתאום בפנים התעוררה בו כאילו הקיר. אז זה כל התרגילים של הבורא. ככה אתה מחפש את הדבקות בו. כי הוא רוצה באמת לבדוק ולגדל אותנו, לגדל דווקא באהבה. וזה המקום. האמת זה הרפתקה, זה כמו...
0: ספציפית כמו כאמור, סס לנדרוע.
2: נופל ועולה. ככה הבורא מגדל לנו את הכלי, לכל אחד.
3: אני חושב שזה במקרה או לא במקרה, זה מתכתב עם כל השיעור, גם חלק ראשון וגם שיחה על הדרך. וכמו שהוא מסיים פה מאמר, שמחויב תלמיד להרים מעלת כל חברו, כאילו זה היה גדול הדור. גדול זה העצה שצריך להשתמש בה תמיד, וזה אחד מכלים העיקריים שיש לנו, וזה ברשותנו תמיד, רק לרצות ולהשתמש.
4: וזה שיש לנו נקודה שבלב זה לא מובן מאליו, זו התחלה בשבילנו חריץ שאנחנו יכולים להתחיל לעבוד דרכו. רק דרך הנקודה הזו והעבודה שלה עם החברה.
5: חיים למה.
6: חיים.
7: להתעורר, הרב אמר בקליפ שראינו עכשיו. נקרא ונתפלל שזה יקרה בנו, בכל עשירייה ועשירייה. להתעורר, להשפיע על החברים כל מה שרק אפשר. להתעורר, להשפיע על החברים כל מה שרק אפשר, כדי להניע אותם לגדלות המטרה, לגדלות הבורא. אתה חייב להראות להם את זה בכל הערוצים, בגופך, בכל מיני תנועות, בכל מיני מילים, בכל מיני אירועים, בהכל. עוד הוא אמר, לשים לב לכל מיני דברים קטנים כאלה שככה חברים עושים. לכבד את זה. לדאוג, לטפל בחברים כמו בילדים שלך. נשתדל.
8: הודעות לסיום. חברים יקרים, לקראת ל"ג בעומר אנחנו מזמינים את כולכם להשתתף בשיעור חגיגי ומיוחד בנושא סודות ספר הזוהר. את השיעור ינחו אביהו סופר ומיכאל סנילטי.
0: פור ל"ג בעומר, הסקרט דה לה מאגיה דו זוהר. Michael Sanelevi, Avi Sofer, donneront le cours fait pour tout le climat mondial, les secrets du Zohar.
8: השיעור יתקיים ביום ראשון הקרוב, השלישי למאי 2026, בין השעות 4 עד 5 וחצי.
0: Ça prendra place le
8: 3
0: mai. C'est local, c'est un événement local. Chanson.

מה שאין כן, כשהוא מסיר דעת מהמטרה של לימוד התורה, אין התורה מועילה לגמור את המלאכה של עשיית כלי דהשפעה, ולא להשתמש עם הכלי קבלה לתועלת עצמו. אחרת התורה שלו הולכת ונעלמת ממנו, כלומר כוח התורה שהיה צריך להכניע את היצר הרע, הכוח הזה מתבטל. וזה שכתוב וכל התורה שאין מלאכה. היינו שלא מכוון שהתורה יעשה את המלאכה, להפוך את הכלי קבלה שיהיו בעל מנת להשפיע, סופה בטלה. כלומר, הכוח הזה מתבטל.